0: Irán advierte que impedirán el paso por el estrecho de Hormuz a los buques de cualquier empresa o país que reciba fondos procedentes de sus activos congelados. Todo ello después de que Donald Trump propusiera utilizar ese dinero para indemnizar a embarcaciones afectadas durante el conflicto. Respuesta del portavoz militar Ebrahim Zolfagari, que cargaba duramente contra Trump por esa propuesta de indemnizaciones, asegurando que hay un continuo esfuerzo de los Estados Unidos por desestabilizar la región y que esa propuesta supone en la práctica un acto de agresión de los Estados Unidos contra Irán.
1: رئیس جمهور آمریکا در پی اقدامات تجاوزکارانه و تلاش مستمر برای بی‌ثبات‌سازی منطقه اعلام کرده است. خسارت شناورهایی که در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی به دلیل ایجاد ناامنی توسط ارتش آمریکا و تخلف در عبور از مسیر غیرقانونی و ناامن جنوب تنگه هرمز آسیب دیدن را